O te whiawhia te whawhelo i mwhatalo whātu i le paia man mamalo na au whawhonga i le nei tu aso. Ia o sa mwhai ngā o le alenga whatauri mai nei se whamtalanga e o le anu unu ua tuia. Whātini o tau salau pa ia whalanga nuu, pa ia whale kalesia, pa ia whale ainga o pa ia lava mai le vavau e o i le whavavau. Whawhelo i mwhatalo whātu i te mamtina mātisho lo tātu nuo lo whail whaivo tāpu i ngai le aso ma le aso. Ma lo le soifua manui a. Whātalo fam whawhelo i atu i sunga i whawhe ngai ngā mālo lo manu mālo ma o outou whaletua. Ia e whawhelo i fōi le fionga i a pātele paulu whilu i a lima le visenga o tamai te isa. Ia e le whangalo i na fōi le whawhelo i ma le whātalo fa. I sunga i whawhe ngai ngā umalawa so se whatawhai tau langa o le tātu unu nei. Ia ma o outou whaletua. Whātalofa i te paaumwhale upolo lo tātu nu, sa wau, ma aunga whapai, whalitua ma tausia li ma tamai ta aile mālo sere nu, whapele whanau la iti mālo lava le fulau manuia. Ia, e whātalofa fo i aile atu ulo o asiasi mai lo tātu nu nei le nei vai tau, ia e le whangalo ina fu i a tātu pa anga ma sani ulo o whafunga mai lunga o hala o fesou ta inga, i so se tafo New Zealand ia, mo se tafo fo i ole nei lalo langi. Ma lo te tawatai ia o le sa mof so taile nei wa amtadia na fasa lunga ile nei vaha yaso. Ma o le aso tofi ile nei la aso sifuruma le ono na masina o yulai lua o lua ono. Tato te si pere vi inga ma le fafitai ile tua. Ilo na alofa utaitai me belo to so i fuma sa matu wola ile vaha

le vai aso ta tu mafuta i lungo pe au ngalunga lore e ai por kalame mfa salalaunga le sa mo fe so tai i le vai aso mo le vai aso ai ta tu tatalo i le sua fol te mama le alumura ngang pa ia amene anga anga pa ia e a fio mai e fa tumu no to au au au na ma tutu ia e le a fio lova lofa. Awina mai lo wanga anga e fa aula ina i matou. Ma fa fo wina mea uma o le lalolangi. Ne atu ai, na e hao hao ina lo to au au au na. Ile maala malama mai le anga anga pa ia. Ia e alofa mai a te i mātou. Se io mātou maua se poto, mai le nā lava anga anga. Ma le fia fia i lau fesoso ni mai. Ona o Jesu ke risolo mātou ali. Jesu afu tumam le alo mananganga pa ia. Amene.